0: Oh, nan tou di li gon fyev. Tèt chaje. Tèt chaje nan tou. Bwè komprime. Ok, Kimi. Rappele moun yo suje ankon. Hein?
1: Ok, bon, pou moun rappele nou suje an. Suje an se ke si toutfwa ke ou reme avèk yon moun, ou rive nan peryode pou al marye ansanm avèk li, se le sa la fè ou konen ke yon bagay ki te pase nan pase li ke sosyete a kondani. Mwen nan pase li ki sa te kon fè. Men yon bagay li fè sosyete a kondani li. Eske wap kontinye avèk moun sa ou bien wap kite li? Mwen kwen se suje a sa.
0: Nou kapap rele, ok? Nou ka teks mwen tou, hein? Nou kapap fè sa sou WhatsApp. Nou kapap teks mwen direk, hein? 33-33-56-96 33-33-56-96 Ma tan apel yo, ok? Rele pou nou dim ki sa nou ta fè, hein? Nan ka sa, ok? Si ou tap kitel, hein? Si ou tap kontinye tou, ok? 33-33-56-96, hein?